0: 各国文化彼此交融，上合昆明马拉松创办于2016年，是上合组织发起的首个马拉松赛事。来自世界各国的运动员和体育爱好者们，在上海精神感召下，用奔跑深化人文交流。为庆祝上海合作组织成立25周年，上合组织国际伊塞克湖马拉松赛如期举行。在吉尔吉斯斯坦的伊塞克湖畔，来自上合组织成员国和其他国家的3000余名运动员和跑步爱好者参赛。这次比赛通过国际马拉松协会和世界田联认证，达到国际顶级赛事的标准。今天，上合组织国家间的文化交流日益密切，文明互鉴理念深入人心。作为人类的通用语言，音乐既能表达共同情感，又折射出不同文明的璀璨光芒。
1: تقریبا هر هفته آخر هفته ما اینجا برنامه فرهنگی متنوعی داریم، فرهنگی مثل برنامه جای موسیقی یا شعرخوانی ادبیات فارسی و به جز دوستان ایرانی و دوستان چینی، خیلی از دوستان دیگه که علاقه من به فرهنگ فارسی هستن، مثل دوستان تاجیک یا دوستان از ازبکستان، روسیه حتی و خیلی از دوستان کشورهای دوست ایران مهمان ما هستن و ما برشون اجرای برنامه داریم.
0: 25年来，上合组织大家庭不断壮大，亚非欧三大洲多样文明交织共鸣，各国文化交流变得更加容易。
1: هیچ ابزار و هیچ زبانی به اندازه موسیقی نمیتونه بی واسطه و مؤثر با فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف ارتباط برقرار کنه.
2: ما در اینجا در گنج فارسی پیوسته با دوستان زیادی از ایران، چین، کشورهای دیگه با زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف به زبان مشترک موسیقی هم نوازی و ارتباط داریم.
0: 2023年，伊朗正式成为上海合作组织成员国。对于来自伊朗的沙马·艾扎德赫双胞胎兄弟而言，在北京这座国际化大都市，乌斯珍堡文化馆是诠释尊重多样文明、谋求共同发展的一个注脚。
1: اینجا گنج پارسی، مرکز تجربه فرهنگ ایرانی و فرهنگ پارسی، ولی نه تنها فرهنگ پارسی، بلکه محلی برای تبادل فرهنگی با همه کشورهای دوست، از جمله کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای.
0: سای تا ار 是伊朗传统音乐中非常重要的乐器，有2000多年的历史。它形似水滴，音色细腻而又清亮，含蓄而富有穿透力，既可独奏，也可为歌曲伴奏。
2: یکی از سازهای موسیقی سنتی ایرانی سه‌تار نام داره. معنی این اسم که سه تا سیم داره. ولی الان سه‌تاری که امروز می‌بینیم 4 سیم داره. یعنی یکی از سیم‌ها حدوداً 250 سال پیش به این ساز اضافه شد که به هماهنگی و خوش صدایی خوش نوایی این ساز اضافه کنه. همونطور که در سازمان همکاری شانگهای می‌بینیم کشورهای مختلف، زبان‌ها، فرهنگ‌ها، ویژگی‌های مختلف افزوده شدنشون به هم دیگه هماهنگی زیباتر و همنوایی بهتری رو ایجاد میکنه.
0: 一把塞塔尔，一杯红茶，一张波斯地毯，就是一个文化交流的舞台。这个小小的空间，正是上合组织国家文明互鉴的生动缩影。
1: ما فکر میکنیم این در واقع یک مسیر خیلی طولانی هست و ما در ابتدای مسیر هستیم. امیدواریم در آینده بتونیم هرچه بیشتر با هم دوستانی از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، هم دوستان چینی و بقیه کشورها اجراهای بیشتر، برنامه متنوعتر و برنامه‌های تبادل فرهنگی بیشتری داشته باشیم.
0: 文明多样性是全人类进步的宝贵财富，在我们这个蓝色星球上，因为不同的地理环境、历史进程和社会条件，形成了不同特征的文明。共同构成绚烂多彩的人类文明百花园。
3: 我们这些国家要共同发展，就是共同命运嘛。这个就是人类命运跟人类命运共同体的事情是完全违和的。
0: 发展是上海合作组织各国面临的共同任务。